0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Jeg
0: jo! Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkne opp. Jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
12: Hit music only.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg
0: òg! Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også!
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: Og ja, da er det dags for å bli både smartere og gladere da i dagens fun fact, hvis jeg bare finner det. Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact? Marte Brattberg!
1: Hello, darling.
0: Hello, darling. Er du glad for å komme med noen fun fact da?
1: Ja. Jeg synes den var veldig god. Visste dere at GPS ble utviklet av det amerikanske forsvaret i 1970?
0: Oi.
1: Men ble ikke tilgjengelig for oss privatbrukere før 2000-tallet.
0: De jævle, de ville ikke ha, de ville ikke at vanlige folk skulle få vite hvordan man kommer seg rundt. Hvordan finner jeg nærmeste McDonald's? Det skulle du ikke vite.
1: Altså, Lotte, du husker jo sikkert ikke dette, fordi du er litt yngre, men altså, jeg husker jo hele min barndom, vi som var sånn bilferiemennesker, da, var jo mor med et kart.
0: Ja, ja.
1: Og skreik, du skal ha ham der! Ja, ja. Pappa skriker, «Hei, helvete, se det før det!»
2: Ja. Ja, jeg husker bare den.
3: Sving til venstre.
0: Ja, tom-tommen. Ja. Når alle hadde en sånn der, som man festa i ruta, en sånn tom-tom. Ja, ja.
1: Husker tom-tom.
0: Hvordan går det med tom-tom? Jeg tror det går dårlig med tom-tom.
1: Går det dårlig med tom-tom?
0: Ja, det går dårlig med tom-tom. Men for en fun fact.
1: Ja, var den bra? Ja,
0: jeg synes det var veldig god. Mm. Jeg synes det var både fun og fact,
1: det. Ja, ikke sant? Ja. Det er noe med det.
0: Takk skal du ha, Martin Brattberg. Mer fun facts får du, Maria.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlin.

0: Lotte.
1: Hei.
0: Hvilken påstand har du i dag?
1: Åh, jeg gruer meg litt til denne her, men jeg har glemt trusa mi i en vinkjeller en gang.
2: Det tror jeg umiddelbart på.
0: Ja, det er, altså, det er veldig on brand.
1: Ja,
0: men, hva gjorde du i vinkjelleren som gjorde at du tok av deg trusa?
1: Det kan du lure på.
2: Hadde du sex i en vinkjeller?
1: Det kan hende, det forekom, ja.
2: Men fordi, hvorfor skulle du grue deg til å fortelle historien hvis den ikke er sann?
1: Kan du hende at jeg prøver å finte dere?
2: Hvilket land var denne vinkjelleren i?
1: Det var i Drammen.
2: Ja, ikke sant? Da tror jeg enda mer på det, ja, fordi du har jo ikke reist så mye.
0: Nei. Er vinkjelleren hjemme hos mor og far?
1: Nei.
0: Nei, det er fordi jeg har ikke vinkjeller selvfølgelig.
1: Nei. Det rekker ikke å samles opp noe vin der, nei.
0: Nei, det er klart.
2: Men det er jo litt...
0: Hvor gammel var han du lå med i vinkjelleren?
1: 70. Han var vel noen av 20.
0: Ja, var det, for det var ikke hans vinkjeller?
1: Nei,
0: det var mor og far.
1: Nei,
0: det var noen.
1: Det var ikke hjemme hos han.
0: Nei, var det på hotell eller?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Og hjemme hos noen andre.
1: Ja.
2: På en fest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var på gulvet eller stående 69
1: på,
0: eller?
1: På gulvet.
0: På gulvet, ja, nettopp. Jeg tror det er løgn,
1: ja. Ja, det ligger.
2: Tror du?
0: Jeg tror ikke du ligger på gulvet i en kjeller, det tror jeg ikke.
2: Jeg tror Lotte gjør det. Det går for sant.
0: Ja. Og fasiten er at Lotte har...
1: Jeg har glemt den trusa mi.
0: Du har selvfølgelig det.
1: Har det.
0: Ligger på gulvet på, i kjelleren altså.
1: Det verste er at jeg fikk den tilbake.
0: Det er det verste, ikke det beste?
2: Ja, det er det verste.
1: Vaska og tørketromla fikk jeg den tilbake.
0: Det
2: vil du ikke.
1: Nei.
0: Hva vil du ikke det?
2: Nei, det er liksom skam. Er det da vet det? Du hvem den trusa var sin på en måte.
0: Ja,
2: det er
0: sånn.
1: Mm. Ja. Det var ingen spørsmål om hvem det var sin. Det synes jeg nesten er mer fornærmende.
0: Jeg skjønner.
1: Det var mange på den festen.
0: Vet du hva? Jeg unner et ligge. Så gratulerer.
1: Takk.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolle.

0: Tora fra Drammen og søt som sukker. Nei, hun er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Stemmer.
0: Jaha. Hvem er det som skal få æren og gleden av å begynne i dag?
1: Vet du hva, jeg har lyst til å høre stemmen til Marte Brattberg.
0: Nettopp. Jeg bare nevner at hun begynte i går, men det greit. Vær så god.
1: I hvilken by ble rapperen Tupac Shakur skutt? Ja, skutt i 1996.
2: Han ble vel skutt i LA?
1: Nei.
0: Nei, var det ikke Las Vegas, eller?
1: Det var Las Vegas.
0: Bomsi. Tupac Shakur.
1: Det var det jeg skulle si. Ja. Niklas Pauli. I hvilket land forsvant den britiske treåringen Madeleine McCann?
0: Portugal.
1: Helt riktig.
2: Byen Portugal?
0: Nei, hvilket land?
2: Åja, oh, ja. Greit.
0: Ro deg det. Ro deg kraftig det.
1: Ok. Den, ja.
2: Visste den.
1: Ok, Marte. Ja. Og hvilket hav forsvant flygeren Amelia Earhart i 1937?
2: Lol, vet ikke.
0: Atlanterhavet.
1: Nei.
0: Ås, Stillehavet.
1: Det riktig.
2: Stille av det. Det var å si et hav, det.
1: Men, nei. Allikevel så sa du, lol, nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, men hva, hvem er det?
0: Amelia Earhart er den første kvinnelige som skulle prøve å krysse Stille av det.
1: Ja, Stille av
2: det. Og så,
0: styrta bare. Forsvant bare.
1: Ingen vet.
2: Altså, så det styrta ikke i havet, eller vet man ikke?
0: Ja, hun kom aldri frem da, så hun fløy over et hav, så det er vel veldig...
2: Så de tror...
0: Ja.
2: Tror du det var sånn, kvinner skal ikke fly, vi fjerner flyet? Tror du det var sånn?
0: Det tror jeg ikke, det tror jeg det var veldig mange heier på Earhart.
1: Ja. Ok, alle siste spørsmål. Her vet du hva, førstemann til Mølla.
0: Gi det til Marte sånn at hun får ett poeng. Ja.
1: Hvilket navn er den ukjente flykapreren som i 1971 hoppet ut i en fallskjerm med løsepengene kjent under? Det er også Netflix-dokumentar.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ikke dokumentar,
2: men... Hva heter filmen? Netflix-filmen?
1: Det vil jeg ikke si.
2: Nei.
1: Ja. For det er svaret.
0: Nettopp det. Det aner jeg ikke, altså.
1: Hæ?
0: Det aner jeg ikke.
1: Vet du ikke det?
0: Nei,
1: ikke. Til og med jeg visste dette her.
0: Ja,
1: D.B. Cooper.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja, jeg klarte alt annet, da.
2: Ja, det var veldig bra, Niklas.
0: Det var en veldig god dag for meg, dette.
1: Synes du det var gøy, Marte?
0: Ja. Marte koser seg ihjel.
2: Jeg vil gjerne ha mer flystyrt quizzer fra 1937.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: En dag igjen til helg, akkurat nå sitter jeg og ser på hennes blide åsyn. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle dele litt med deg, kanskje Lotte da. Fordi Niklas, jeg jo 90-tallets barn.
0: Gamle med andre ord.
1: Vokst opp på 90-tallet, hvor det kanskje var litt lite regler. I hvert fall annerledes enn i dag. Et eksempel på dette Mats Hansen, som har lagt ut på Instagram, at han fikk en vitsebok til jul, julen 1991. Og da har jeg regnet meg frem til at da Mats 6 eller 7 år gammel. Det alle barna vitser, det husker vi jo godt.
0: Ja.
1: Det en vitsebok med alle barna. Og den fikk han fra bestefar og bestemor.
0: Ja.
1: La meg lese litt av disse alle barna vitsene.
0: Må vi advare om sterke vitser?
1: Vi kan jo begynne. Nå tar jeg det bare rekkefølgen Mats har lagt ut.
0: Okay.
1: Kan, alle barna lekte Ku Klux Klan, uten tatt Bjart. Han var svart. Alle barna var med mammaen på jobb, uten tatt Tore. Mammaen hans var hore.
0: Nei, men i alle dager... Er det sant?
1: Alle barna gledde seg til ferien unntatt HIV-smittede Kai.
0: Nei.
1: Han skulle dø i mai.
0: Nei, nei, slutt!
1: Er ikke dette helt sykt? Og så jeg tenkte sånn, dette må være AI, så ser jeg Morten Hegseth skriver «Jeg hyler, jeg hadde samme bok».
0: Nei, gi deg!
1: Så var jeg sånn, hæ?
0: Så dette var en vanlig gave?
1: Den her synes jeg kanskje verst.
0: Nei, okay.
1: Alle barna kom hjem fra ferien unntatt Thor, hans far, og de var med på Scandinavian Star. Skulle den rime?
0: Ja,
1: far og star Men ja, far. Vi kan ta på en høyere, litt gøyere note da. Alle barna var kåte unntatt Ulla. Hun var nyknulla. Var det her en barnevitsebok?
0: Ja, ja, det en barnevitsebok. Og jeg, det er slitt med at jeg synes vitsen er gøy.
1: Ja, men de er jo, det er litt
0: det er helt off.
1: Det er drøye.
0: Bare en liten sånn realitetsorientering for vår del, Marte.
1: Ja.
0: Lotte, hva var Scandinavian Star?
2: Jeg regner med noe tragisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke sånn nettopp, det er det.
1: Ja, det var en forferdelig båtulykke.
0: Ja, den danske båten som brant.
1: Å nei, ja. Mange, veldig mange døde. Ja, ja. Jeg avslutter med en på toppen.
0: Ja, gjør det.
1: Alle guttene onanerte unntatt Jon. Han fikk ikke ereksjon.
0: Det
1: var ikke så
0: gøy. Det er fint da. Det kan vi leve med.
1: Ja.
3: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Og jeg har funnet en ny frykt. Frykt som skal skje meg på fly.
1: Hva da?
0: Barn.
1: Barn, ja.
0: Og det er ikke kanskje noe nytt. Man er redd for skriking.
1: Det er ikke en sånn kjempeny frykt, nei.
0: Nei. Men etter jeg leste en artikkel fra Canada faktisk, så har jeg jeg er så stressa for at dette skal skje meg noen gang, for jeg er ikke så tålmodig på fly. Det var rett og slett et fly som ble kansellert fordi et barn ikke ville ha på seg sikkerhetsbeltet.
1: Slo seg vrang, ja.
0: Ja, flyet hadde begynt å rulle, men barnet ville ikke sitte fastspent. Flyet måtte tilbake til gaten, og prosessen tok så lang tid at flyplassen stengte rullebanen for natta. Alle passasjerene måtte reise dagen etter.
1: Jeg har jo ikke barn, så jeg vet ikke hvor vanskelig det er å håndtere et barn som har slått seg vrangt. Men Martha, du har jo to.
2: Ja.
1: Hvis barnet sitter på fanget og nekter å ta på seg den selen, er det ikke bare å få på den selen da?
2: Jeg hadde gjort det, ja.
1: Ja.
2: Jeg hadde bare tatt det på, ja, og holdt ungen fast.
1: For det er jo ikke sånn... Vil du kanskje ha på sele? Skal barnet kanskje ha på sele i dag?
2: Nei, men du begynner jo der.
1: Ja,
2: ja, men kom igjen da, dette går bra. Og så tar du frem noen leker, ikke sant? Ja. Prøver å få bort fokus, prøver å unngå klikk. TV, film.
1: Ja. Pad, ja.
2: Ja, selvfølgelig. I hvert fall når du går utover andre mennesker, gjør du jo alt for å unngå klikk.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anta da, at foreldrene er oppegående og har gjort alt de kan, til rett og slett bare var et uheldig klikk. Altså, jeg kan ikke se...
1: Men hvor ille kan et barn klikk? Altså, hvor sterk er barn da? Du klarer å holde...
2: Ja, vanligvis er jo et tantrum, som det heter, går jo ofte på over norsk. På godt... Ja, man sier det.
1: Er det det man sier? Tantrum?
2: Ja, faktisk.
1: Ja.
2: Men det pleier jo å gå over jævlig fort, eller sånn. Det tar ikke 3 timer liksom, eller en hel natt.
1: Det tar en halvtime. Med mindre liksom foreldrene mangler begge armer.
2: Ja.
1: Så synes jeg dette er rart.
2: Jeg synes også dette er rart.
1: Det må være mulig å holde fast ungen.
0: Men hvordan hadde det gått med tålmodigheten din?
1: Jeg hadde jo tilbudt meg å holde en unge fast. Kanskje jeg skal holde ungen? Bare send bakover her. Det går bra. Jeg kan ta den bak her.
0: Mens du smiler, selvfølgelig.
1: Det går bra.
2: Jeg satt jo en gang til fløyt i Miami, så hadde en unge bak som satt og sparket i setet.
1: Fy faen.
2: Det er det verste. Hele veien. Men der var foreldrene gode. Da sa de sånn: unnskyld, vi ber han stoppe hele tiden. Kan jeg spandere en flaske vin eller et eller annet?
1: Ja, det er bra.
2: Og da er tålmodigheten min høyere med en gang.
0: Ja, den er enig.
1: Det har blitt en trend det der på langdistanse. Fordi hvis du har med deg barn du er i gråtalder, så deler du ut øreproppet sånn til de rundt seg. Og en liten sånn twist-sjokolade sånn. Jeg har opplevd meg og skjedd det med meg en gang.
2: Oi.
1: At foreldrene kom i kabinen og ga sånn der care package. Og da får du så mye sympati for å ha med deg den kiden, ass. Da må den kiden bare rope alle på.
2: Ja,
1: for da skjønner vi. Du skjønner, vi skjønner. Vi er alle enige om at dette barnet skal grine, men vi har i hvert fall gjort det vi kan, på en måte. Så det er et tips til deg med barn der ute. Del ut care packages.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Martin Bratberg. Energy.

0: nå i løpet av natt til i dag så har jeg blitt utsatt for, jeg vil si, partnervold.
1: Oi!
2: Å, herregud.
0: Partnervold i eget hjem.
1: Hey.
0: Det har seg nemlig slik at når jeg legger på meg til en viss grad, når jeg nærmer meg 100 kilo kroppsvekt, så begynner jeg å snorke.
1: Ja.
0: Og der har ikke jeg vært nå på 3 år. Så jeg, da, i vårt forhold har det vært harmoni og glede når det kommer til soving og hygge i, på soverommet i 3 år. Men denne sommeren så har jeg mesket meg i alt som heter gleder. Jeg har spist, jeg har drukket, jeg har koset meg. Og nå jeg bare feit. Og problemet nå at jeg også da snorker og lager et sant helvete der hjemme.
1: En annen ting som altså du klær å være feit på en eller annen måte.
0: Takk for det. Tusen
1: synes
0: takk.
1: Du ikke?
0: Nei, si det til ektemannen min at jeg klær å være feit, fordi nå det altså en slags krig inni den senga. Og han, han er ikke forsiktig han når det snorkes i senga, som om jeg kan noe for det. Nei, det er alber. Og det er sånn, kan, må du slutte å snorke, jeg får ikke sove. Men nå får ikke jeg sove, eller? To slutt på det nå, da.
1: Ja.
0: Hvorfor er det sånn? Og dette tror jeg handler om at han er kvinne i forhold. Det er ikke lov å si, men han er kvinne i forhold. Og jeg lurer på om det er sånn også i heterofile forhold. At det å gå og legge seg på sofaen, det er forbeholdt mannen. Kvinnen går aldri og legger seg på sofaen. Det er mannens oppgave. Hvorfor skal vi, som faktisk ligger og sover, vekk? Opp, for så gå og legge oss på sofaen.
1: Har dere ikke et gjesterom?
0: Der ligger en kompis av meg sover.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg fikk faktisk høre det i dag tidlig, ja, at jeg har snorket veldig voldsomt i natt.
0: Nettopp.
1: Så jeg vet ikke om jeg også veier 100 kilo nå.
0: Har du blitt bærfeit også? Jeg synes du klærer det.
1: Nei, men jeg vil ikke gå og legge meg på sofaen, nei. Det er sant.
0: Det er fordi kvinnen legger seg aldri på sofaen.
2: Nei, men jeg føler at jeg også er en snorker.
0: Ja.
2: Jeg har lagt meg på sofaen.
0: Ja. Ja, har du gjort det? Ja?
2: Jeg har måttet det,
0: ja. Nettopp, ja.
1: For hvem det du sover med?
2: Søstra min.
0: Lotte Louise Halvarsen.
2: Gutta tør ikke å klage.
1: Så når mannen snorker, så prøver jeg først og fremst å rulle han til siden.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men Niklas var jo snart 100 kilo.
2: Så det er kanskje umulig.
0: Ja, det er forsøk altså. Albu i siden, og så legg deg på siden, får jeg beskjed om det. Legg deg på siden, men det var jo nøyaktig 2 minutter før fennen ruller meg tilbake. Denne kroppen har jo sin den er jo helt rund som en ball, så det er vanskelig å ligge på en side.
1: Ja, enten så synes jeg da Benjamin må legge seg først, sånn at han sovner før du begynner å snorke.
0: Ja.
1: Det er et alternativ. Ellers så, ja, gjesterom og kompisen skal ikke bo der for alltid.
0: Nei,
1: sofaen,
0: heldigvis.
1: Sofaen, det er kjipt å legge på sofaen. Du har betalt for det hjemme. Jeg skal ikke ligge på sofaen. Jeg kan ligge på sofaen som Ben.
0: Og Benjamin, han er så liten og nett. Han kler den sofaen mye bedre enn meg.
1: Men når
0: det er jo dobbelt seg for
1: han. Når han albur,
0: ja.
1: Albur du tilbake?
0: Overhovedet ikke, jeg tror jeg er gal, eller? Jeg vil ikke dø. Jeg har jo... nei, det blir jo partnervold. Det er jo ikke sant, fordi han er søt og liten. Han kan gjøre hva faen han vil. Han er jo, det er jo aldri farlig, men hvis jeg hadde våget å albu han sånn som han albu meg, så hadde det vært partner. Jeg hadde vært i lenker på sekundet. Politiet, åpne opp!
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg
0: også. Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake.

0: fuck up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg
4: òg. Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Ohli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Jeg
0: jo! Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Friskis, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Den låta kom jo ut I fjor sommer, og jeg tror faktisk det kommer til å bli en sånn sommerlåt som kommer til å følge alle sommerene I fremtiden. Og folk niholder jo på denne sommeren, selv om kulla sakte, men sikkert nærmer seg. Det fortsatt litt sånn VM-feber inne på den lista her, ser jeg, men før den tid så skal vi høre fra Oasis, faktisk, og Metropol, så ikke gå noe sted, da.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Det meste gangene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god for de fleste.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

2017. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Altså en koselig låt som får meg glad denne fredagen. Og jeg håper du ute og kruser I en bil nå, for du skal få en tøff låt fra indie-rockband Temper City. Plass 16, Self-Aware på Energy.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Premiereuken er over for denne gang.
3: Nå tar vi helg. Men vi er tilbake på mandag 06.00.
2: Jeg gleder meg allerede. Jeg
1: jo! Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Bratsberg er tilbake mandag morgen